0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vylúžte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Pandémia zmenila návyky celej spoločnosti, najviac však zasiahla dospievajúcich.
7: Oni boli v tom najzraniteľnejšom pubertálnom veku, kedy sa my identifikujeme s kolektívmi a oni toto obdobie boli izolovaní. Je vidieť ten negatívny psychologický dopad.
6: Ako toto obdobie zmenilo našu spoločnosť, si povieme v pondelok po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

Robo Šimko a Mastriot na toto nedeľné ráno, ktoré veríme, že dnes je zlé. Naladené máte Rádio Košice, v ktorom začíname naše dnešné vysielanie. Odštartujeme ho spolu s našou Romanou už presne na celú, pretože nás čakajú správy. Tak určite zostaňte naladení.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Wizz Air potvrdil zásah lietadla bleskom. Hnutie Slovensko navrhuje zmenu kvóra pri referende. Hokejisti chcú potvrdiť úlohu favorita. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air potvrdila, že lietadlo na jej pravidelnej linke z Bratislavy do Košíc bolo

0: V piatok popoludní zasiahnuté bleskom. Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová priblížila, že let sa pre zásah bleskom vrátil na svoju základňu v Bratislave na technickú kontrolu lietadla.
1: S pravidelným odletom o 15.50 pristalo na letisku v Bratislave o 17.19.
2: Letecká spoločnosť zabezpečila pre cestujúcich odlet z Bratislavy do Košíc s lietadlom o 19.45.
0: Včerajšie odlety na linke Vizer z Bratislavy do Košíc už vypravili podľa plánu. Opozičné hnutie Slovensko navrhuje zmeniť kvórum, ktoré je potrebné na platnosť výsledkov referenda. Docieli to chce zmenou ústavy, ktorú predložilo do parlamentu. Upozorňuje pritom na praktickú nefunkčnosť inštitútu referenda za súčasných podmienok. Ex-poslankyňa za Smer SD Ľubica Rožková sa má v kauze poberania agrodotácií postaviť v stredu pred odvolací súd. Čeli obžalobe z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a zo subvenčného podvodu. V talianskej Modene vrazil muž autom do skupiny ľudí. Zranenia utrpelo 8 osôb, z toho dve vážne. Vodiča, ktorý sa snažil s nožom v ruke utiecť, zatkla polícia. Podľa médií ide asi o 30-ročného Taliana severoafrického pôvodu. Britský ex-minister zdravotníctva Wes Streeting chce kandidovať za lídra Labouristov a nahradiť premiéra Keira Starmera. V tejto chvíli však neplánuje vyvolať hlasovanie. Politik si okrem iného myslí, že Británia by sa raz mala vrátiť do Európskej únie. S jednoznačným cieľom vstúpia hokejisti Slovenska do svojho druhého zápasu na majstrovstvách sveta vo Friburgu. Proti Taliansku chcú dnes o 12:20 potvrdiť úlohu favorita a predurčuje ich k tomu nielen historická štatistika. S Talianskom sa Slováci stretli v 20 súbojoch a v 15 zvíťazili. Vo včerajšom zápase zdolali Slováci Nórov 2:1, Veľká Británia Rakúsko 2:5, Taliansko Kanada 0:6 a Maďarsko Fínsko 1:4. Čaká nás počiatku zamračený, neskôr polooblačný deň, zrážky už len výnimočne, teploty 15 až 21, na Spiši a Šariši od 9 stupňov pri silnom severnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje 10 až 13 stupňov, na Spiši, Zamaguri a Liptove máme 7 až 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Romana Vaheľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

pohodové ráno v spoločnosti Rádia Košice prajeme. Máme nedeľu 17. maj, zo štúdia vás pozdravuje Barbara. Ak sa práve prebudzate, tak veríme, že máte pokojné a pomalé ráno, ale určite sú medzi nami aj takí, ktorí už sú dávno v práci. Nech je to akokoľvek, tak my sme tu pre vás najbližšie k vám, a to samozrejme aj s kvalitnou hudbou. A nebude tomu inak ani v nasledujúcich minútach, pretože z Rádia Košice už nasleduje Vašo Patejdl a jeho kamarátka Nádej. Príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, dva druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, dva druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Phil Collins a teraz už vyrážame skontrolovať situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodové ráno prajeme aj na nedeľné cesty. Vodičom pripomíname, že v Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý jazdný pruh a na začiatku triedy KVP smerom od novej nemocnice je vyfrezovaná vozovka, sú tu aj cestárske stĺpiky. V Michalovciach v Kruháči pri obchodnom centre Zemplín ste nám v odbočovacom pruhu na Holého hlásili viacero vyfrezovaných úsekov, je to označené, ale radšej tu spomalte. A na D1 sa začalo s komplexnou opravou mosta pri Fričovciach, doprava je vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na D1 pred výjazdom východ na smer Liptovský Mikuláš a hliadka je na výjazde z Osniny smer Bela nad Cirochom. A to je z dopravného servisu všetko, bezpečnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: naladené máte Rádio Košice, z ktorého už nasledujú prvé krátke správy spoločne s Romy.
1: Havarovaný rušeň pri Jablonove na Turňov sa podarilo vytiahnuť. Nasledujú ďalšie úkony súvisiace so zabezpečením, presunom a odstraňovaním následkov udalosti. Križovatka v súčasnosti ruší na slovenských cestách iba značky, ktoré upravujú rýchlosť jazdy. V tejto oblasti sa však chystajú legislatívne zmeny. Iránska štátna televízia oznámila, že európske štáty komunikujú s Teheránom o lodnej preprave v Hormuzskom prielive v snahe získať povolenie na prechod. Teherán do veľkej miery uzavrel prieliv nadväznosti na americké a izraelské útoky z konca februára. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Balaž a Adam Botek postúpil na podujatí Svetového pohára v Brandenburgu do A finále K2 na 500 metrov. Začína sa dnes o 10.55. Nedeľa s postupne ubúdajúcou oblačnosťou a silným vetrom, najviac 9 stupňov na Spiši až 21 na Zemplíne. Aktuálne je na východe do 13, pod Tatrami a na Liptove do 8 stupňov. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Čice, Tame Impala a teraz už aj vaše postrahy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na začiatku triedy KVP smerom od novej nemocnice je vyfrezovaná vozovka, sú tu aj cestárske stĺpiky a na vnútornej americkej triede si treba dávať pozor na zmenu dopravného značenia, viaceré úseky sú po novom zjednosmernené. V Košiciach tiež prebiehajú práce na ceste od Poľova po Pereš, pozor na dočasné dopravné značenia a na moste pri Fričovciach na D1 už prebieha jeho komplexná oprava. Doprava je tu vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch. Radary sú na diaľnici za výjazdom Štrba do Popradu a na D1 pred výjazdom východná smer Liptovský Mikuláš. Hliadka vás zastaví na výjazde z Osniny smerom do Belej nad Cirochou. A to je z dopravného servisu všetko. Šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi predstaním.
2: Tak počúvaj, kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Ty, kde si bol minulý víkend?
6: Nezdvíhal si telefón.
7: Asi v Malage.
6: Jak? Asi.
7: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
5: Ako si to nemôžeš pamätať?
7: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
5: Namotal si ma. Idem aj ja.
8: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
9: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: NDS pokročila v príprave cesty pri Svidníku. Slovensko potrebuje reformy na čerpanie eurofondov. Žiak pokračuje v Spišskej Novej Vsi. Máme 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvu na vypracovanie stavebného zámeru pre úsek rýchlostnej cesty R4 Stročín Svidník Juh. Hodnota zákazky je takmer 890 tisíc eur bez DPH. Do verejnej súťaže predložilo ponuky 9 uchádzačov, pričom kritériom hodnotenia bola najnižšia cena. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho nástroja na prepájanie Európy v rámci programu Via Carpatia. Zmluva počíta s plnením počas 18 mesiacov. Predpokladom úspešného čerpania eurofondov samosprávami v novom programovacom období je príprava reforiem. Rezort vnútra preto predložil do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch noviel zákonov, ktoré sa týkajú samosprávy. Štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák uviedol, že prvým krokom

0: kom bude štandardizácia legislatívy.
1: Slovenská samospráva potrebuje modernizáciu a tá reforma buď bude zaplatená zo štátnych peňazí, kde máme výrazné limity, alebo budú využité nové eurofondy. Ak Brusel hovorí členským krajinám, nastavte sa na nové eurofondy za reformy, tak my musíme už teraz ukázať, že máme pripravenú legislatívu a národné projekty, ktoré chceme získať z nových eurofondov.
0: Nová legislatíva má reagovať aj na problémy nefunkčných obcí, ktoré sú veľmi malé a nikto nie je ochotný kandidovať za starostu či člena zastupiteľstva. Ak dôjde k pričleneniu malej obce k väčšej, bude mať pričlenená obec 10 rokov nárok na to, aby na ňu bolo minutých minimálne 40% pôvodného rozpočtu. Na letisku v Splite zišlo z dráhy lietadlo so 130 ľuďmi na palube. Airbus mal namierené do Frankfurtu nad Mohanom. Piloti sa rozhodli z bezpečnostných dôvodov prerušiť štart a akým začali brzdiť, nabrali 240 km rýchlosť. Pri incidente sa nikto nezranil. Poverenie zostaviť novú lotyšskú vládu dostal opozičný poslanec Andris Kulbergs. Ak ju schváli, parlament povedie krajinu do oktobrových volieb. Doterajšia koalícia skončila po páde ukrajinských dronov na ropný sklad. Slovenský hokejový obranca Adam Žiak sa dohodol na novej zmluve s extraligovým klubom HK Spišská Nová Ves. 26-ročný Žiak je rodák zo Spiša a domáci dresy oblieka od sezóny 2022-23. V nedávno skončenom ročníku nastúpil na 54 zápasov s bilanciou 3 góly a 15 asistencií. Záver týždňa pod mrakom s postupným ubúdaním oblačnosti a silným severným vetrom. Denné maxima 15 až 21 stupňov, na horách od 9. Na východe máme práve do 13, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je do 9 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Romana Vahaľová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice aj takto krátko po 8. a v nedeľu 17. mája, kedy v kalendári svieti meno Gizela. Toto meno má nemecký pôvod a význam je šíp alebo strela. Gizely majú vrodený zmysel pre krásu, sú to vraj príjemné a svedomité ženy, ktoré nakoniec dostanú vďaku od druhých za ich pomoc a stanú sa z nich úspešné ženy. Vždy konajú, ako sa patrí a nikomu nič nevyčítajú. Tak ak nás práve nejaká Gizela počúva, prajeme ti všetko len to najlepšie a uži si svoj meninový deň. My posielame aj takýto hudobný darček z Rádia Košice, Alex Voren.

0: ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Pandémia zmenila návyky celej spoločnosti, najviac však zasiahla dospievajúcich.
6: Oni boli v tom najzraniteľnejšom pubertálnom veku, kedy sa my identifikujeme s kolektívmi a oni toto obdobie boli izolovaní. Je vidieť ten negatívny psychologický dopad.
5: Ako toto obdobie zmenilo našu spoločnosť, si povieme v pondelok po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám. Good day,

0: naladení ste na frekvenciách Rádia Košice a ak ste práve za volantom, tak si k vám už prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách je podľa vašich slov aktuálne pokojná, preto iba pripomíname, že v Košiciach prebiehajú práce na ceste od Poľova po Pereš, pozor na dočasné dopravné značenie, a v Michalovciach v Kruháči pri obchodnom centre Zemplínci v odbočovacom pruhu na Holého treba dávať pozor na viacero vyfrézovaných úsekov. V Prešove sú ulice Fučíková a Ksurdoku z dôvodu rekonštrukcie plynovodov uzatvorené a cesta od Levoče do Popradu je čiastočne uzatvorená na D1. Treba s tým preto rátať. Radary sú v Košiciach na začiatku Popradskej smerom striedy SMP, na Moskovskej pod mostom Storiskej, v Ďurďošíku do Košíc a v Turni nad Bodvou smerom do Hrhova. Hliadka vás zastaví pri Dargovskom pamätníku smerom do Sečoviec. A to je z dopravného servisu všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Aj v čase 8.30 máte naladené Rádio Košice a my už ideme na krátke správy. Múzea a galérie Prešovského kraja si 23. mája v rámci Noci múzeí a galérií pripravili atraktívny program. Bude zameraný na umenie, históriu, zážitky, ale tiež na záhady, šport a tvorivé dielne. Prezident Albánska Bajram Begraj pricestuje na oficiálnu návštevu Slovenska. V stredu ho príjme naša hlava štátu Peter Pellegrini. 10 000 ľudí v Londýne pochodovali na podporu Palestínčanov aj proti migrácii. Na bezpečnosť dohliadalo približne 4 000 policajtov. Podľa úradov išlo o najväčšiu operáciu na udržanie verejného poriadku za posledné roky. Slovenský zápasník Vlasto Čepo prestupuje z oktagonu do najprestížnejšej organizácie sveta UFC. Slovák sa predstaví vo svojom debutovom zápase 1. augusta. V Velehrade nastúpi v strednej váhe proti Američanovi Gilbertovi Urbinovi. Nedeľa s postupne ubúdajúcou oblačnosťou a silným vetrom, najviac 9 stupňov na Spiši až 21 na Zemplíne. Práve je na východe 11 až 13, Tatry, Zamagoria a Liptov hlásia do 9. Prajeme pokojné víkendové ráno s Rádiom Košice.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: V Rádiu Košice skvelý Harry Styles a jeho American Girls a teraz už aj informácie pre všetkých vodičov a aj spolujazdcov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý jazdný prúh a na vnútornej americkej triede si treba dávať pozor na zmenu dopravného značenia. Viaceré úseky sú po novom zjednosmernené. Pripomíname, že na D1 na moste pri Fričovciach prebieha jeho komplexná oprava. Doprava je vedená obojsmerne v dvoch jazdných prúhoch a na D1 je cesta od Levoče do Popradu čiastočne uzatvorená. Radary sú v Košiciach na Herlianskej pri čerpacej stanici do centra na začiatku Popradskej striedy SMP, na Moskovskej pod mostom smerom Storiskej, v Ďurďošíku do Košíc a v Turni nad Bodvou do Hrhova. Hliadky sú na Jahodnej smerom do Košickej Belej, v Košických Olšanoch do Košíc a v Humennom na Mierovej pri Slovnaftke von z mesta. A to je z dopravného servisu všetko. Jazdite zodpovedne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

Aj takto pár minút pred 9. počúvate Rádio Košice, v ktorom o pár minút vymeníme hudbu za spravodajské informácie spoločne s Romanou. Tá už má pripravené tie najaktuálnejšie a najdôležitejšie správy z domova, ale aj zo sveta športu, v ktorom sa pôjdeme pozrieť na futbalový trávnik.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Konzorcium firiem chce nemocnicu v Prešove dokončiť. Britský vývoz mesa do Únie sa od Brexitu výrazne prepadol. Prešov zostúpil po prehre s Komárnom. Krátko po 9:00 sú tu pre vás správy Rádia Košice. Konzorcium firiem, ktoré stavia novú nemocnicu v Prešove, chce zabezpečiť dokončenie projektu. Deklaruje tiež spoluprácu pri odbornom prešetrení vzniknutej situácie. Po zmene v konzorciu pôsobia tri firmy. Vedúci člen DNŠ Baláš sa vyjadril pre teatri.
2: Členovia konzorcia sú odhodlaní dokončiť nemocnicu v Prešove. Preto konzorcium v nedávnom období prijalo interné rozhodnutie o ukončení spolupráce so spoločnosťou Bekor. Konzorcium bude vo svojej činnosti naďalej pokračovať za účasti spoločnosti West Hungária Bau SRO, Maďar Epitö akciová spoločnosť a konfektor Merno Kiroda SRO a v plnom rozsahu spolupracuje s objednávateľom pri odbornom preverení vzniknutej situácie. Uvedomujeme si, že tento projekt má mimoriadny význam pre región Prešova aj pre celú Slovenskú republiku.
1: Konzorcium berie na vedomie dočasné pozastavenie výstavby nemocnice pre kontrolu kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Upozorňuje však, že verejne prezentované závery vznikli pred ukončením oficiálneho odborného posúdenia a vychádzajú z neúplných informácií. Nová nemocnica za takmer 450 miliónov eur má byť postavená do roku 2027. Neseriózne personálne agentúry nie sú spojené len s nelegálnym zamestnávaním. Pre firmy môžu predstavovať aj prevádzkové riziko. Upozornila na to Asociácia personálnych agentúr Slovenska s tým, že spolupráca s pokutným dodávateľom sa môže firme vypomstiť nielen pokutou, spätným odpočítaním miest a odvodov či komplikáciami pri zamestnávaní cudzincov, ale môže byť aj rizikom pre samotnú kontinuitu prevádzky. Európsky parlament nemá právomoc nariadiť Európskej komisii zastavenie eurofondov pre Slovensko a aktuálne prijaté stanoviská v tejto veci nemajú záväzný charakter. Europoslankyňa za Smer SD Katarína Rodne-Vedelová tak reagovala na schválenie dokumentu Európskeho parlamentu z konca apríla, v ktorom poslanci vyzvali Európsku komisiu, aby preskúmala situáciu z pohľadu právneho štátu na Slovensku, ochrany finančných záujmov únie a zvážila využitie mechanizmu

0: podmienenosti. Ten môže viesť až k zmrazeniu eurofondov, o ktorom však musí rozhodnúť Európska komisia. Britský vývoz mesa do Európskej únie sa od Brexitu výrazne prepadol. Export bravčového mesa klesol od roku 2019 o viac než tretinu, hovädzieho o vyše 20% a jahňacieho o viac než 15%. Spojené kráľovstvo vystúpilo z únie na konci januára 2020 a od roku 2021 už nie je ani členom colnej únie a jednotného trhu únie. Napriek dohode o voľnom obchode, uzavretej na poslednú chvíľu, existujú byrokratické prekážky a ďalšie obchodné obmedzenia. Futbalisti Prešova prehrali v záverečnom kole Nike Ligy v Zlatých Moravciach s Komárnom 0-1 a po sezóne v najvyššej súťaži zostúpili. Nováčik obsadil posledné miesto s dvojbodovou stratou na Komárno. To ide do baráže, kde zabojuje o zotrvanie v dvojzápase proti Zvolenu. Čaká nás spočiatku zamračený, neskôr polooblačný deň, zrážky už len výnimočne, teploty 15 až 21, na Spiši a Šariši od 9 stupňov pri silnom severnom vetre. Na východe máme práve do 14 stupňov, Spiš a Liptov 7 až 9. Počúvali ste správy Rádia Košice, pekný víkend praje Romana Vahaľová.
1: Víkend s Rádiom Košice.

z Rádia Košice Kylie Minogue a v tejto hodine nás čaká opäť veľa dobrej hudby. Zaznie napríklad Taylor Swift, v playliste vidím aj už aj Emu Drobnu, ale okrem toho nás čaká aj hudobný kalendár spoločne s Karolom, takže nahliadneme aj do hudobnej histórie 17. mája. Takže toho bude naozaj veľa a máte sa na čo tešiť.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálno mat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: pohodovo víkendujete v spoločnosti Rádia Košice, a to aj ak ste práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý jazdný pruh a na vnútornej americkej triede si treba dávať pozor na zmenu dopravného značenia. Viaceré úseky sú ponovom zjednosmernené. V Kruháči v Michalovciach pri obchodnom centre Zemplínci v odbočovacom pruhu na Holého dávajte pozor na viacero vyfrezovaných úsekov. Je to označené, ale radšej spomaľte. Radary sú v Košiciach na Herlianskej pri čerpacej stanici do centra, v Krásnohorskom podhradí smer Lipovník, na D1 pred tunelom Branisko z Prešova a hliadky sú v Zemplínskej Teplici do Slanca, v Hanušovciach nad Topľou do Bystrého, v Pečovskej Novej Vsi smerom do Sabinova a vo Veľkej Lomnici do Huncoviec. A to je z dopravného servisu všetko. Pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: moi chez toi. El mar.
1: Naladené máte Rádio Košice, je nedeľa 17. mája a pred nami sa otvára hudobný kalendár. Spomenieme, že narodeniny majú dvaja rockery, Trent Reznor, líder skupiny Nine Inch Nails, a o 8 rokov mladší je Joshua Homme, frontman kapely Queens of the Stone Age. Ale poďme ďalej, pretože oslavuje legendárny Jiří.

Rodený Pražák, spevák, tanečník, herec a basgitarista začínal už ako dieťa vo svetlách reflektorov v detskom zbore Československého rozhlasu. Po maturite začal muzikantskú dráhu v skupine Mickey, hrával aj v Olympiku, úspech mal v bývalej Nemeckej demokratickej republike. Od 90. rokov je aj úspešným muzikálovým hercom, ale hral aj vo viacerých filmoch, kultový je Honza Málem Králem, je to skrátka česká ikona. Okrem neho má dnes narodeniny aj Enya, tá oslavuje 65-ku.

Je to slávna írska speváčka, ktorej celé meno je tak komplikované, že nie je nutné ho uvádzať. Koniec koncov sama uznala, že je lepšie, keď ju budeme volať iba Enya. Pochádza z muzikantskej rodiny, otec bol šéfom miestnej skupiny a matka speváčkou. Začínala v rodinnej skupine, ale od roku 1982 sa rozhodla pre sólovú kariéru, počas ktorej naspievala hity ako Orinoco Flow, Caribbean Blue, Anywhere Is, May It Be alebo Only Time. Narodeniny dnes oslavuje aj Angličan Michael David Rosenberg, známejší ako Passenger.

Narodil sa 17. mája 1984 a preslávil sa krásnym hitom Let Her Go, s ktorým dosiahol najvyššiu priečku v mnohých krajinách sveta. Spočiatku bol lídrom kapely rovnakého názvu, ale po roku 2009 vystupuje sólovo a názov si privlastnil. Nakoniec ho inak ako pod menom Passenger nepoznáme. Keď mal jeden rok, Dire Straits vydali kultový album Brothers in Arms.

Album má dnes teda 41. výročie a je to ich najpredávanejší kúsok diskografie. Paradoxne, turné k nemu kapelu tak vyčerpalo, že si musela dať skupina niekoľkoročnú prestávku. Posunieme sa až na koniec 90. rokov. 17. mája 1999 Moby vydal prelomový album Play.

Ide o kolekciu elektronických piesní s podkladom zo starých bluesových piesní a nahrávok v teréne. Album sa stal celosvetovým hitom a patrí medzi 500 najlepších v dejinách podľa magazínu Rolling Stone. Vo svete albumov ešte ostaneme, pretože v tento deň v roku 2013 vydali Daft Punk dlho očakávaný album Random Access Memories.

Francúzske elektronické duo na ňom pracovalo 8 rokov a čakanie sa fanúšikom vyplatilo. Dočkali sa spoluprác s Georgeom Moroderom, Nilem Rodgersom či Pharrellom Williamsom, z čoho vznikol najväčší hit albumu Get Lucky. Aj vďaka nemu sa Daft Punk dostali s albumom až na vrchol amerického rebríčka. A v rovnaký deň, 17. mája pred 11 rokmi, 21 Pilots vydali svoj štvrtý album s názvom Blurry Face.

Textovo album zahŕňa témy duševného zdravia, pochybností a náboženstva a podľa mnoho hudobných kritikov predstavuje pre dvojicu prelomovú dosku. Jedným z dôvodov je, že je to vôbec prvý album, z ktorého každá pieseň bola certifikovaná ako zlatá. Úplný záver dnešného hudobného kalendára bude patriť skladbe, ktorej gitarový riff by mal každý správny rocker spoznať aj o polnoci. Samozrejme sú to Dire Straits a ich legendárna vec Money for Nothing z albumu Brothers in Arms, ktorý dnes oslavuje 41 rokov.

0: a Košice nám zaspievala Ema Drobná a my už sa ideme pozrieť, čo nové ste nám nahlásili na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v doprave je podľa vašich slov naďalej pokojná, preto vodičom iba pripomíname, že v Košiciach na južnej triede za mostom BS smerom do centra pracujú cestári a sú tu aj cestárske stĺpiky a práce prebiehajú aj na ceste od Poľova po Pereš. Tu si dávajte pozor na dočasné dopravné značenia. Na D1 na moste pri Fričovciach už prebieha jeho komplexná oprava. Doprava je vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch a cesta od Levoče do Popradu je kvôli prácam tiež čiastočne uzatvorená. Radary sú v Košiciach, v Šebastovciach do Barce, v Rožňave na Štítnickej pri Gemtexe smerom do centra a na D1 pred tunelom Branisko z Prešova a hliadky sú v Zemplínskej Teplici do Slanca, v Hanušovciach na Topľov smer Bystre, v Pečovskej Novej Vsi do Sabinova a vo Veľkej Lomnici smerom do Humcoviec. A to je z dopravného servisu všetko. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, dva druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, dva druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Rádia Košice Bystrík máme 9.57 a Romy je už určite na ceste do štúdia, pretože nás čakajú ďalšie správy. Spomeneme v nich podporu audiovízie a v športe si tentokrát zahráme futbal, čiže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým si vychutnajte Lily Ellen.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vytiahli havarovaný rúšeň pri Jablonove nad Turňou. Šimkovičová rokovala o podpore audiovízie. Košice priznali zaslúženú prehru. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Havarovaný rúšeň pri Jablonove nad Turňou sa podarilo vytiahnuť. Inšpektor bezpečnosti zo železničnej spoločnosti Slovensko Maroš Tichý uviedol, že teraz nasledujú ďalšie úkony súvisiace so zabezpečením, presunom a odstraňovaním následkov udalosti.
2: Končili sme v noci o pol jeden, nakoľko rušeň nebol na svahu stabilizovaný a následne už potom si ho vieme premiestniť, niečo podpaľovať a ideme nakladať na voze.
1: Železničná doprava v danom úseku je pre práce zastavená a výluka je naplánovaná do 24. mája. Na vysoký krvný tlak sa v minulom roku liečilo viac než 903 tisíc poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Výdavky na liečbu boli približne 94 miliónov eur. Takmer 56% poistencov, ktorí sa vlani liečili na hypertenziu, tvorili seniori nad 65 rokov. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová počas pracovnej cesty v Cannes absolvovala pracovný obed s tamojšou rezortnou kolegyňou a ministrami z Cypru, Španielska, Grécka, Luxemburska, ako aj zástupcami Európskej komisie. Diskutovali spolu o výzvach i rozvoji audiovízie. Grécko chce na mnohých ostrovoch a v obľúbených dovolenkových strediskách obmedziť masový turizmus a zvýšiť ochranu prírody a krajiny. Vláda predstavila nové pravidlá pre cestovný ruch a výstavbu hotelov. Dôvodom sprísňovania regulácie je rastúci počet návštevníkov. Podľa údajov Gréckej centrálnej banky prišlo do krajiny vlani rekordných takmer 38 miliónov turistov. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila medzinárodný stav ohrozenia zdravia v súvislosti so vzácnym kmeňom vírusu Ebola, ktorý si v Konžskej demokratickej republike vyžiadal desiatky obetí. Nezaradila však túto prudko sa šíriacu nákazu do kategórie pandémie. Košickým futbalistom sa včera nedarilo. Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Nike ligy na domácom trávniku nad Metropolou Východu 3-0. Tréner Košíc Peter Černák priznal chyby v hre.
3: Pre nás krutý zápas, jednoducho myslím si, že sme mali dostatok situácie a príležitosti na to, aby sme ten zápas my vyhrali, lebo jednoducho boli sme podľa mňa nebezpečnejší, ale zhoreli sme na efektivite a dneska by sme nedali gól ani do rana. Naopak, vo vlastnom boxe sme neboli dôrazní a nepokrývali sme tie priestory a hráčov, takže

0: asi neostáva nič iné, iba pogratulovať víťazstvu domácim.
1: V dueli už išlo iba o prestíž, keďže o tabuľkovom postavení bolo rozhodnuté. Trenčín so 42 bodmi zostal v 8 s bodovou stratou na 7 Košice. Tým z Metropoly Východu si vzhľadom na výsledky z ostatných trávnikov baráž nezahrá. Záver týždňa ešte pod mrakom s postupným ubúdaním oblačnosti a silným severným vetrom. Denné maxima 15 až 21 stupňov, na horách od 9. Teplomer na východe práve ukazuje 12 až 15 stupňov, na Spiši a Liptovej je do 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu praje Romana Váhaľová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

počúvate Rádio Košice, veríme, že si dnešnú nedeľu užívate aj v našej spoločnosti. My vám ju aj naďalej budeme spríjemňovať nielen kvalitnou hudbou, ale aj informáciami, a to nielen tými spravodajskými, ale samozrejme aj dopravnými. Od mikrofónu pozdravuje Barbara a z playlistu nasleduje Adonis.

0: kiss.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny. Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Pandémia zmenila návyky celej spoločnosti, najviac však zasiahla dospievajúcich.
6: Oni boli v tom najzraniteľnejšom pubertálnom veku, kedy sa my identifikujeme s kolektívmi a oni toto obdobie boli izolovaní. Je vidieť ten negatívny psychologický dopad.
5: Ako toto obdobie zmenilo našu spoločnosť, si povieme v pondelok po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

0: frekvencie Rádia Košice, v ktorom sme najbližšie k vám a platí to aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na začiatku triedy KVP smerom od novej nemocnice je vyfrezovaná vozovka, sú tu aj cestárske stĺpiky, preto opatrne. A na vnútornej americkej triede si tiež treba dávať pozor na zmenu dopravného značenia. Viaceré úseky sú po novom zjednosmernené. V Prešove sú ulice Fučíková a Ksurdoku z dôvodu rekonštrukcie plynovodov uzatvorené a na D1 na moste pri Fričovciach už prebieha komplexná oprava mosta. Doprava je vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch. Radary sú v Čečejovciach obojsmerne, na viazde do Michaloviec, Pozdyšoviec, v Raslaviciach do Kobýl, na konci Veľkej Lomnice do Popradu a na D1 za výjazdom Štrba z Liptovského Mikuláša a hliadky sú v Košiciach v Šatci smerom z Čečejoviec a v Rozhanovciach smerom do Košických Holšian. A to je z dopravného servisu všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a my sa už presúvame aj na Liptov, pretože už dnes sa tu koná Ovčiarska nedeľa, ktorej hlavnou témou v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline je oslava valašskej kultúry a salašníctva na Liptove. Program otvorí tradičný sprievod Ovčiarov a hostí, ktorý prinesie valašské spevy, tance a aj zvyky, rovnako aj valašskú školu, ale aj ukážky z tradičných remesiel či výrobcov. Atmosféru doplnia aj zážitkové rozprávanie bačov z Liptova, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti a príbehy zo života na salaši. Ovčiarstvo, salašníctvo a aj ovčiarska kultúra tvoria jednu z najvýznamnejších súčastí tradičnej ľudovej kultúry regiónu Liptov. A aj keď ide o fyzicky veľmi náročnú prácu, tá však zo sebou vraj prináša aj množstvo dobrodružných, ale aj úsmevných udalostí. Tuto ovčiarsku nedeľu obohatia jazdy historickým vláčikom, ale aj špeciality z ovčieho mesa či brinze. A tento rok bude súčasťou opäť aj obľúbená súťaž až vo varení halušiek. Tak ak ste teda z okolia, alebo si chcete urobiť príjemný nedeľný program, toto jednoznačne nesklamem, rovnako ako aj nasledujúca skladba, pretože z Rádia Košice už nasledujú Rolling Stones.

0: Skladbou Perfect z Rádia Košice. Veríme, že presne také je to aktuálne aj na cestách. Tak to poďme už spoločne skontrolovať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na Slaneckej smerom na most VSS je obmedzený pravý jazdný pruh z Výštetu, preto opatrnosť, a na južnej triede za mostom VSS smerom do centra pracujú cestári. Sú tu aj cestárske stĺpiky, preto opatrne. Na vnútornej americkej triede si treba dávať pozor na zmenu dopravného značenia. Viaceré úseky sú ponovom zjednosmernené a na D1 na moste pri Fričovciach už prebieha jeho komplexná oprava. Doprava je vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch. Na rýchlosti treba dávať pozor v Čečejovciach obojsmerne, v Dargove do Sečoviec, na viazde do Michaloviec Pozdyšoviec, v Raslaviciach smer Kobyly a na D1 za výjazdom Štrba do Liptovského Mikuláša, a hliadky sú v Košiciach v Šatci smerom v Čečejoviec, v Rozhanovciach do Košických Holšian a na konci Veľkej Lomnice smerom do Popradu. A to je z ciest aktuálne všetko, pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
2: I miss knowing what you're thinking and hearing how your day has been. Do you think you can tell me everything, darling?

0: Oci, prečítaš mi pred spaním?
1: Tak počúvaj. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
0: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
1: Kupónová, ale tiež dobrá.
2: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Z Rádia Košice ten šarp, ja už čakám aj na Romanu, ktorá príde o malú chvíľu do štúdia, keďže nás čakajú opäť ďalšie správy. Vydáme sa v nich na diaľničný úsek Turany Hubová a v športe nás čaká tentokrát hokej. Takže určite zostaňte naladení.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Predĺžili tender na úsek Turany-Hubová. Ukrajina a Rusko si vymenili ďalšie tela. Bubela podpísal s Trenčínom trojročnú zmluvu. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Záujemcovia o účasť v paralelnej užšej súťaži Národnej diaľničnej spoločnosti na výstavbu úseku diaľnice D1 Turany-Hubová môžu predložiť žiadosti v novom termíne do konca júna. NDS uviedla, že rozhodnutie súdu v prípade zrušenia prvej súťaže nedostala a dovtedy by to nerada komentovala. Minister dopravy Jozef Ráš.
2: Áno, čakáme ešte stále na rozhodnutie súdu a myslím si, že termín je 17.5. To znamená, že v pondelok budeme oznamovať, ako to dopadlo. Verím, že tento termín bude dodržaný, ale samozrejme nie je to v našich rukách.
1: Úrad pre verejné obstarávanie po 2 mesiacoch od začiatku konania zatiaľ nezverejnil rozhodnutie o námietkach. Simona Brejová však uviedla, že ÚVO v rámci svojej metodickej činnosti nehodnotí, respektíve neschvaľuje postupy verejných obstarávateľov v konkrétnych prípadoch.
3: V novej súťaži boli podané námietky, o ktorých aktuálne rozhoduje podpredseda úradu pre strategickú agendu. Vzhľadom na prebiehajúce súdne konanie a na konanie úradu o námietkach sa k tejto téme nebudeme bližšie vyjadrovať.
1: Prvý tender ÚVO v závere minulého roka nariadil zrušiť pre porušenie pravidiel verejného obstarávania. Ide o posledný nerozostavaný úsek diaľnice medzi Košicami a Bratislavou. Slovenské firmy nie sú pripravené na nové pravidlá transparentného odmeňovania, ktoré začnú platiť už tento rok. Vyplýva to z vyjadrení personálnych agentúr k pripravovanému zákonu o rovnakom odmeňovaní mužov a žien. Nová legislatíva má od 7. júna posilniť zásadu rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Zamestnávatelia budú musieť najneskôr od konca júla zaviesť systém odmeňovania založený na objektívnych a rodovo neutrálnych kritériách. Zmeny sa dotknú aj náborového procesu. Kyjev oznámil, že mu Rusko vrátilo takmer 530 tiel, ktoré podľa Moskvy patrili ukrajinským vojakom padlým v boji. Toto oznámenie prišlo len deň potom, ako si Rusko a Ukrajina vymenili po 205 vojnových zajacov. Spotrebiteľské ceny v Chorvátsku vzrástli v apríli medziročne o takmer 6%, čo je výrazné zrýchlenie inflácie, ktorá v marci predstavovala necelých 5%. Zároveň je to najvyššia inflácia za 2,5 roka. Slovenský hokejový útočník Miloš Bubela sa dohodol na viacročnej spolupráci s HK Dukla Trenčín. S účastníkom Tipsport ligy podpísal novú zmluvu do roku 2029. Bubela začínal s hokejom v Považskej Bystrici. Jednu sezónu strávil v Českých Budejoviciach. V drese Bratislava Capitals si zahral aj nadnárodnú SHL. V najvyššej slovenskej súťaži ešte pôsobil v Poprade a v Nitre. Čaká nás postupne polooblačný deň, zrážky už len výnimočne. Teploty 15 až 21, na Spiši a Šariši od 9 stupňov pri silnom severnom vetre. Na východe sa práve šplhajú teploty k 17, Šariš, Spiš, Zamaguria, Liptov hlásia 9 až 12.

0: Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
1: Víkend s Rádiom Košice.

dlhodobo víkendujete v spoločnosti Rádia Košice. Veríme, že máte príjemnú nedeľu. Možno ju plánujete stráviť v pohodlí domova, načerpať energiu na ten nasledujúci pracovný týždeň, ale možno plánujete aj nejaký ten výlet, alebo sa už pripravujete na hokej. Nech je to akokoľvek, my sme naďalej najbližšie k vám a z playlistu už teraz nasleduje Dance a Nicki Minaj. Príjemné počúvanie.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
4: Na východe, najbližšie k vám.

0: Post Malone z Rádia Košice a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý jazdný pruh a na kruhovom objazde na Kostolianskej prebiehajú práce. Došlo tu preto aj k zmene organizácie dopravy. Smer na lokomotívu je uzatvorený a hlavnou cestou je ponovom Vodárenská. Na vnútornej americkej triede si treba dávať pozor na zmenu dopravného značenia. Viaceré úseky sú ponovom zjednosmernené. Na D1 na moste pri Fričovciach prebieha jeho komplexná oprava a cesta od Levoče do Popradu na D1 je čiastočne uzatvorená. Radary sú v Drienovci smerom do Moldavy nad Bodvou, na viazde do Sečoviec z Dargova, v Raslaviciach do Kobyl a na D1 pri Novej Polhore do Košíc a hliadke v Košiciach na Rampovej, v Bystromoboj smerne, v Odorine do Spišskej Novej Vsi a v obci Plaver smer Ľubotín. A to je z dopravného servisu všetko. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, prajeme pohodovú nedeľu, ktorú veríme, že trávite doma. Rádio Košice. Tento týždeň sme v našom éteri otvorili aj tému sabatikál. Klinická psychologička Monika Piliarová nám povie, ako by mal sabatikál, teda dlhodobé voľno, ideálne prebiehať.
1: Tak sme tu dve, ja poznám jednu pani, ktorá to takto urobila, vy možno tiež niekoho. Takže takto by to presne malo byť, že cítime, že potrebujeme ďalšiu inšpiráciu. Ja som sa s tým stretla práve v takej výtvarnej oblasti, kde potrebovala ako naozaj si oddychnúť od tých projektových vecí, naučiť sa možno nové techniky, zažiť iných ľudí v rámci odboru a takto komunikovala aj v rámci rodiny, aj v rámci práce a bolo to umožnené. Práve toto by mal byť ten zmysel a efekt takejto aktivity pre nás. Len tá naša prax ukazuje, že kedy naposledy z nás dvoch sme si urobili niečo ako keby v rámci práce pre seba, to vzdelávanie, taký sebarozvoj, že si doprajeme ako keby iný zážitok, ktorý môže obohatiť či našu komunikačnú zložku alebo prácu s emóciami, že trošku mám obavu, že my sme povahou, že ideme na doraz a až keď nám je zle, tak hľadáme riešenie.
0: Sabatikál by mal slúžiť na to, aby nám bolo ešte lepšie. Nie, aby sme sa dostali z toho najhoršieho. Jednoducho by mal prísť ešte oveľa skôr, nie keď už zažívame vyhorenie. Taktiež to neznamená, že budeme 3 mesiace tráviť absolútnym nič nerobením. Práve naopak.
1: Počas sabatikálu, ak naozaj zoberieme ideálne podmienky, že máme našetrené, rodina je s tým uzrozumená, potrebujeme byť naozaj nejakým spôsobom zorganizovaní a mať premyslené, ako skombinujeme aj rodinu, aj tento svoj, ako keby oddychovo, záujmovo, pracovne naplnený čas. Niektorí odporúčajú dokonca mať aj také sezónne aktivity, vyskúšať si iný druh práce, ak je to teda možné popri našich dohodách a zmluvách. Nemalo by to byť len jedného dňa sa zobudiť a čo budem robiť, pretože to ležanie v posteli prináša také ochabovanie nielen tela aj mysle a môžeme zrazu naozaj zistiť, že fíha, to už prešlo tých ako 6 mesiacov a budeme z toho ešte viac frustrovaní ako potešení.
0: To pracovné tempo súvisí aj s našou slovenskou mentalitou a nastavením či už na jednej alebo druhej strane.
1: Súvisí to aj s takou zložkou osobnosti, kto je čím viacej taký perfekcionista, má pocit, že všetko len on dobre dokáže, potrebuje veci kontrolovať a neustále byť v plnom nasadení, tak o mnoho častejšie tieto typy ako sú ohrozené práve tým syndromom vyhorenia. A potom často aj ako mladý, nadšený, po skončení štúdia, že neodhadnú tú mieru oddychu a relaxu a všetko robí na 150%, ale my naozaj máme pre svoj deň tých 24 hodín, potrebujeme 10 hodín venovať relaxu a spánku. Možno by bolo fajn mať 4 hodiny na príjemné aktivity, relax, pohyb a naozaj tá pracovná aktivita je niekde okolo 6 hodín plus 2 hodiny ešte nejaké organizácie, takže nevieme ten deň natiahnuť.
0: To znelo priam až nereálne, alebo sme si jednoducho zvykli, že 12-ky, nadčasy a nosenie si práce domov je úplne normálna vec. Ako a či je možný sabatikál na Slovensku, nám odpovedal aj advokát a správca konkurznej podstaty Vlastimil Hajduk.
2: Tak podľa môjho názoru áno, ale skôr postupne. Nemyslím si, že Slovensko v krátkom čase zavedie všeobecný zákonný nárok na sabatikál pre každého zamestnanca. Pre veľa malých a stredných zamestnávateľov by to bolo personálne, ako aj finančne náročné. Právne aj prakticky musí platiť jedno. Sabatikál nemá byť len romantická predstava o cestovaní a oddychu, ale má to byť premyslená dohoda s jasnými pravidlami, finančným plánom a plánom návratu. Reálnejšie to však vidím, že sabatikál sa bude rozširovať ako benefit po väčších obchodných spoločnostiach, v IT sektore, v poradenských spoločnostiach, v akademickom prostredí, v kreatívnych profesiách a pri pozíciách s vyšším rizikom vyhorenia.
0: Podľa neho si zamestnávatelia, ktorí si budú chcieť udržať kvalitných ľudí, uvedomia, že je niekedy lepšie umožniť dlhodobé voľno a možný návrat, ako od človeka úplne prísť. Pozrime sa ale aj do zahraničia.
2: Vo Francúzsku ide priamo o sabatikálové voľno, spravidla na 6 až 11 mesiacov, neplatené a s právom návratu na pôvodné alebo podobné miesto. Napríklad v Španielsku existuje dobrovoľná pracovná extendencia od 4 mesiacov do 5 rokov, ale zamestnanec má skôr prednostné právo na návrat, nie automaticky garanciu návratu na rovnaké miesto. Belgicko na sociálnejší model, kde môže človek kariéru prerušiť alebo znížiť úväzok a za určitých podmienok poberať podporu a jeho sociálne a pracovné práva sú tiež chránené. Austrália má systém dlhoročnej služobnej dovolenky, teda plateného voľna po rokoch práce u jedného zamestnávateľa. Čiže ak to zhrniem, v zahraničí sabbatical nie je vždy 5-star luxusná dovolenka platená zamestnávateľom, ale často je to právne presne nastavený mechanizmus.
0: Dodal, že niekedy neplatený, niekde podporený štátom, niekde naviazaný na vzdelanie či financovaný z vlastnej mzdy zamestnanca, čo by mohlo byť aj inšpiráciou pre Slovensko. Podľa neho nemusíme hneď zaviesť všeobecný nárok na platený sabatikál, ale aspoň mať jasnejší právny rámec pre dlhodobé pracovné voľno. Ak vás táto téma zaujala, celú si ju môžete vypočuť na webe Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice a my už aktuálne vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý jazdný prúh a na vnútornej americkej triede si treba dávať pozor na zmenu dopravného značenia. Viaceré úseky sú ponovom zjednosmernené. Pripomíname, že v Michalovciach v Kruháči pri obchodnom centre Zemplínci v odbočovacom pruhu na Holého treba dávať pozor na viacero vyfrezovaných úsekov. Je to označené, ale radšej spomalte. Radary sú v Drienovci smerom do Moldavy nad Bodvou. Na viazde do Sečoviec z Dargova, v Raslaviciach do Kobyl a na D1 pri Novej Polhore smerom do Košíc. Hliadka vás zastaví v Košiciach na Rampovej, v Bystrom obojsmerne, v Odorine do Spišskej Novej Vsi a v obci Plavec smer Ľubotín. A to je už z dopravného servisu všetko. Bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ty, kde si bol minulý víkend?
2: Nezdvíhal si telefón.
3: Asi v Malage.
2: Jak?
1: Asi.
3: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
3: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
4: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na Ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Pár minút pred 12. počúvate jediné východoslovenské rádio, v ktorom budú už po skladbe nasledovať aj ďalšie správy. Zaletíme si z nich z Bratislavy do Košíc, teda skoro, a reč bude aj o hokeji, takže určite zostaňte naladení.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Wizz Air potvrdil zásah lietadla bleskom. Fico chce, aby ruskú ropu mohol nakupovať štát. Historická výhra Michaloviec v Bratislave. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air potvrdila, že lietadlo na jej pravidelnej linke z Bratislavy do Košíc bolo v piatok popoludní zasiahnuté bleskom. Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová priblížila, že let sa pre zásah bleskom vrátil na svoju základňu v Bratislave na technickú kontrolu lietadla.
2: S pravidelným odletom o 15:50 pristalo na letisku v Bratislave o 17:19.
3: Letecká spoločnosť zabezpečila pre cestujúcich odlet z Bratislavy do Košíc lietadlom o 19:45.
1: Včerajšie odlety na linke Wizz Air z Bratislavy do Košíc už vypravili podľa plánu. Je otázkou času, kedy dron alebo bomba padne aj na Slovensko. Vláda však odmieta rozmiestniť techniku protivzdušnej obrany, lebo by musela priznať, že Rusko je agresor a hrozba pre Slovensko. Vyhlásil to Juraj Šeliga z Demokratov s tým, že Slovensko dnes disponuje technikou, ktorá môže byť rozmiestnená. Slovensko by sa mohlo zapojiť do nákupu ruskej ropy určenej pre bratislavskú rafinériu Slovnaft. Premiér Robert Fico uviedol, že po návrate z Moskvy hovoril o tejto téme s predstaviteľmi spoločnosti Transpetrol, ktorá je v úplnom vlastníctve štátu a zabezpečuje prepravu ropy. Fico pripomenul, že Slovensko má pri dovoze ruskej ropy naďalej výnimku, keďže rafinéria Slovnaft bola podľa neho technologicky postavená na spracovanie ruskej ropy. Zároveň vylúčil, že Európska komisia môže v budúcnosti prísť podobným návrhom aj pri rope. Premiér zdôraznil, že ropu pre Slovensko v súčasnosti nenakupuje štát, ale skupina MOL ako vlastník Slovnaftu. Z tohto dôvodu podľa neho vznikla otázka, či by do obchodného vzťahu pri dovoze ruskej ropy nemohla vstúpiť štátna spoločnosť. Útoky bezpilotných lietadiel si v moskovskej oblasti vyžiadali 3 obete na životoch, uviedol to jej gubernátor Andrej Vorobjov. Ruské ministerstvo obrany následne informovalo, že vzdušné sily v krajine zachytili v priebehu noci viac ako 550 dronov z Ukrajiny. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce prvýkrát v histórii zdolali Ježka Slovan Bratislava v najvyššej slovenskej súťaži. V stretnutí 10. kola nadstavbovej skupiny o titul zvíťazili na Tehelnom poli nad majstrom 2-0. S belasými sa rozlúčili kapitán Vladimír Vajs mladší, Robert Mak, Guram Kaši a brankár Martin Trnovský. Tréner Vladimír Vajs starší, ktorý sa takisto lúčil so Slovanom, všetkých 4 nasadil do základnej zostavy. Slovan aj napriek prehre ovládol tabuľku s 10-bodovým náskokom na druhú dunajskú stredu, zatiaľ čo Michalovce obsadili 5. priečku. Záver týždňa pod mrakom s postupným ubúdaním oblačnosti a silným severným vetrom. Denné maxima 15 až 21 stupňov, na horách od 9. Práve máme na východe do 17 stupňov, Spiša Liptov 9 až 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

popoludne prajeme, ktoré viem si predstaviť, že asi aktuálne viacerí trávite tak, že už sa ponáhľate k telke, pretože aj dnes čaká našich hokejistov zápas na majstrovstvách sveta. Včera sme zdolali Norsko 2-1 a dnes nás čaká Taliansko, tak našim chlapcom veľmi držíme palce a všetko pre vás v Rádiu Košice budeme sledovať.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, dva druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, dva druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Pandémia zmenila návyky celej spoločnosti, najviac však zasiahla dospievajúcich.
7: Oni boli v tom najzraniteľnejšom pubertálnom veku, kedy sa my identifikujeme s kolektívmi a oni toto obdobie boli izolovaní. Je vidieť ten negatívny psychologický dopad.
6: Ako toto obdobie zmenilo našu spoločnosť, si povieme v pondelok po 10. a po 14.
8: Rádio Košice. Oh yeah.

0: pohodovo víkendujete v spoločnosti Rádia Košice, a to aj ak ste práve za volantom a niekam sa presúvate.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách je podľa vašich slov naďalej pokojná, jazdíte bez dopravných nehôd či výrazných zdržaní, preto vodičom iba pripomíname, že v Košiciach na Slaneckej smerom na most VSS je obmedzený pravý jazdný pruh a na vnútornej americkej triede si treba dávať pozor na zmenu dopravného značenia, viaceré úseky sú po novom zjednosmernené. Práce prebiehajú aj na ceste od Poľova po Pereš, pozor na dočasné dopravné značenie a cesta od Levoče do Popradu na D1 je čiastočne uzatvorená. Radary sú v Košiciach na triede KVP pod mostom smerom k Optime, v Turni nad Bodvou obojsmerne a na D1 pri Rozhanovciach smerom do Prešova a hliadky sú v Košiciach v Šaci smerom z Čečejoviec, v Michalovciach na začiatku Sobraneckej smerom z Užhorodskej a v Hôrke časti Kyšovce do Popradu. A to je už z dopravného servisu všetko, pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a ako sme vás už v našom vysielaní informovali, tak aktuálne prebieha aj Medzinárodný filmový festival v Cannes a svoje ocenenie si odniesol aj herec John Travolta, získal Zlatú palmu za celoživotné dielo a ako sa sám vyjadril, je to pre neho viac než Oscar. Herec je známy z filmov ako Pull Up Fiction či Pomáda a na festivale premietal jeho režisérsky debut Propeller One Way Night Coach. Príbeh Travoltovho filmu je založený na detskej knihe, ktorú kedysi napísal pre svojho syna Jetta, ktorý zomrel v roku 2009 a sleduje 8-ročného chlapca na jeho prvom lete, čo je pre herca blízka téma, keďže je zároveň aj vášnivým pilotom. Samozrejme, srdečne gratulujeme a posielame aj takýto hudobný pozdrav.

0: MGK a jeho Times of My Life z Rádia Košice a teraz už najnovšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že v Košiciach na vnútornej americkej triede si treba dávať pozor na zmenu dopravného značenia. Viaceré úseky sú ponovom zjednosmernené a na kruhovom objazde na Kostolianskej naďalej pokračujú práce. Smer na lokomotívu je aktuálne uzatvorený a hlavnou cestou je ponovom Vodárenská, vedľajšou národná trieda. Na D1 na moste pri Fričovciach už prebieha jeho komplexná oprava. Doprava je vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch a na D1 je cesta od Levoče do Popradu čiastočne uzatvorená. Radary sú v Košiciach na triede KVP pod mostom smerom k Optime, pri Poľove do Prešova, v Turni nad Bodvou obojsmerne, na viazde do Sečoviec z Dargova a na D1 pri Rozhanovciach do Košíc a hliadky sú v Košiciach v Šatci Štečejoviec, v Michalovciach na začiatku Sobraneckej smerom z Užhorodskej, v hôrke časti Kyšovce do Popradu a na výjazde z Popradu smerom do Svitu. A to je z dopravného servisu všetko. Šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, krásnu nedeľu želáme a pre Slovensko je veru zatiaľ veľmi priaznivá. Slovensko totiž aktuálne po gole kapitána Hrivíka vyhráva v zápase proti Taliansku 1-0 na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Len tak ďalej chalani držíme palce a naďalej to pre vás všetko sledujeme. Teraz ešte Adam Ďurica, dobre viac menej.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
0: Balónová fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Popoludne prajeme z jediného východoslovenského rádia. Aktuálne máme 12.58 a to znamená, že už presne na celú príde sem ku mne do štúdia Romy, ktorá už má pripravené ďalšie správy. Spomenieme v nich Igora Matoviča, ktorý kritizoval Michala Šimečku. Ohľadom čoho, to sa dozviete už v správach. Tak určite zostaňte naladení a ešte predtým si vychutnajte Miley Cyrus.

0: bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: NDS pokročila v príprave cesty pri Svidníku. Matovič a Uhrík kritizujú PS za projekt Fórum. Na Liptove vrcholí európsky pohár v športovom lezení. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvu na vypracovanie stavebného zámeru pre úsek rýchlostnej cesty R4 Stročín Svidník Juh. Hodnota zákazky je takmer 890 000 eur bez DPH. Do verejnej súťaže predložilo ponuky 9 uchádzačov, pričom kritériom hodnotenia bola najnižšia cena. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho nástroja na prepájanie Európy v rámci programu Via Carpatia. Zmluva počíta s plnením počas 18 mesiacov. Igor Matovič v teatri skritizoval lídra PS Michala Šimečku pre kauzu projekt Fórum. Uviedol, že je rád, že nemusia aktuálne spolupracovať. PS pritom dlhodobo hlása, že s hnutím Slovensko si spoluprácu nevie predstaviť.
2: A robíme si svoju robotu, ideme si svojou cestou a poviem momentálne aj chvála Bohu, lebo jednoducho mať to progresívne máslo na hlave, tak ako teraz vidím, že ho majú či už demokrati alebo Saska a sú tichučko pri vlastne zjavných podvodoch rodiny Šimečkovcov, to by som naozaj nechcel mať. A my si tým pádom úplne slobodne hovoríme tak ako aj vždy pravdu, to, že ich kritizujem za to, tak je za čo ich kritizovať, lebo chlapci hovorili o tom, že to bolo administratívne pochybenie a nakoniec celé Slovensko, okrem tých, čo majú klapky duhové na očiach, vidia, že to je podvod za podvodom sa tam valí.
1: Matovič však vyhlásil, že ak by malo hnutie Slovensko v budúcnosti vládnuť z PS, budú sa im musieť na základe tejto kauzy pozorne pozerať na prsty. Predseda hnutia Republika Milan Uhrík tvrdí, že sú ochotní rokovať o spolupráci s každou stranou, okrem progresívcov.
3: A zase len pán Matovič vlastne teraz v priamom prenose preukázal to, že ešte ani nie sú vo vláde a už sa hádajú. Čiže on, keď tu rozpráva o tom, že oni spolu s tým zvyškom opozície sú akousi alternatívou voči či už súčasnej vláde alebo iným potenciálnym koaličným zoskupeniam, tak ja sa musím pri tom pousmiať, lebo my vieme, ako jeho vláda vyzerala, vieme, ako by vyzerala znova. Teraz ja, keď si predstavím tie tváre vedľa seba, Igor Matovič, Michal Šimečka, Majerský, potom ešte Jaro Náď alebo ďalší z demokratov, ako by to spolu fungovalo, ako by to spolu vyzeralo, no čistá tragédia, čistá katastrofa.
1: Uhrík a Matovič sa zároveň navzájom obviňovali z klamania svojich voličov a spoluprác, ktoré predtým odmietali. Talianska premiérka Giorgia Meloniová zrušila svoju plánovanú cestu na Cyprus a namiesto toho navštíví Modenu, kde včera utrpelo zranenia 8 ľudí, keď vodič auta vrazil do davu v centre mesta. Miesto spolu s Meloniovou navštíví podľa vládneho zdroja aj talianský prezident Sergio Mattarella. Okolnosti a motív páchateľa sú predmetom vyšetrovania. V historickom centre Liptovského Mikuláša dnes finišuje Európsky pohár v športovom lezení v disciplíne Boulder. Slovenská športová leskyňa Martina Buršíková zvládla semifinálový boj o miestenky v najlepšej osmičke.
4: Väčšina chytov boli veľké obliny, kde teda naozaj závisí od toho trenia. A keďže to už bolo druhé kolo, tak som mala trochu menej kože a musela som aj si páskovať prsty. Takže to bolo náročnejšie, ale tak som rada, že sa podarilo.
1: O medailu zabojuje dnes po 16. A pridávame aj aktuálny pohľad na zápasy majstrovstiev sveta v hokeji. Vo Švajčiarsku práve po prvej tretine vyhrávajú Slováci na Talianskom 1-0 a rovnaký stav je aj v dueli USA-Veľká Británia. Dnešok ešte polooblačný a zajtra znova oblačnosť pribudne. Na viacerých miestach sa vyskytnú aj prehánky. Denné maxima 16 až 22 stupňov, na spíši od 10 pri silnejšom severnom vetre. Na východe máme v tejto chvíli polooblačno a do 18 stupňov, pod Tatrami a na Liptove je 9 až 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
5: Víkend s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice aj v toto nedeľné popoludne. My sme tu naďalej pre vás, najbližšie k vám a sledujeme samozrejme spolu aj vašimi očami situáciu na cestách. Súhrn tých najdôležitejších informácií prinesieme už čoskoro, takže ak by ste mali nejaké postrehy, ktoré by mohli ostatným vodičom pomôcť, určite nám to dajte vedieť. Môžete si vybrať aj spôsob, zavolajte alebo to dajte do apky. My si zatiaľ z éteru zahráme Lauru Onuško.

0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas, že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstavte si typický letný deň.
4: Svet rozpálený do červena. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
3: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte

0: Charlie Puth a Kenny G z Rádia Košice a teraz už aj pohľad na nedeľné cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách je naďalej pokojná, preto vodičom iba pripomínam, že v Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý jazdný pruh a na vnútornej americkej triede si treba dávať pozor na zmenu dopravného značenia. Viaceré úseky sú po novom zjednosmernené. Na D1 na moste pri Fričovciach už prebieha jeho komplexná oprava. Doprava je tu vedená obojsmerne, a to v dvoch jazdných pruhoch. Radari ste nám aktuálne nahlásili na D1 pri Rozhanovciach smerom do Prešova a v Prešove na Pražskej smerom z ulice pod Kalváriou. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite aktualizujte. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a svet už pozná aj nového víťaza Eurovízie. Je ňou konkrétne bulharská speváčka Dara s piesňou Banga Ranga. So ziskom 516 bodov vybojovala pre Bulharsko prvé víťazstvo v Eurovízii vôbec. Na druhom mieste skončil izraelský spevák Noam Betan a tretie miesto obsadila Rumunka Alexandra. Fínsko, jasný favorit medzi fanúšikmi, skončilo až na 6. mieste s 279 bodmi. Tohtoročné kolo sa konalo v viedenskej štadthale a Bulharsko má ako víťaz tohto ročníka právo organizovať ten budúci. Víťazom samozrejme gratulujeme a niekde v kútiku duše dúfame, že v budúcnosti by sa už mohlo zapojiť aj Slovensko.

0: Naladení ste na frekvenciách Rádia Košice a ak ste práve za volantom, tak nasledujúce informácie už sú pre vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na kruhovom objazde na Kostolianskej sa začala druhá etapa prác, došlo tu aj k zmene organizácie dopravy. Smer na lokomotívu je uzatvorený, hlavnou cestou je ponovom Vodárenská a vedľajšou Národná trieda. Prebiehajú tiež práce aj na ceste od Poľova po Pereš, pozor na dočasné dopravné značenie a na D1 na moste pri Fričovciach prebieha jeho komplexná oprava. Doprava je vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch. Na D1 je tiež cesta od Levoče do Popradu čiastočne uzatvorená z dôvodu prác. Radary ste nám nahlásili za Rožňavou smerom do Brzotína, v Čaklove do Branova nad Topľou a na D1 pri Rozhanovciach do Prešova a hliadky sú v Michalovciach na Užhorodskej smerom na Sobraneckú a v Prešove na Pražskej smerom z ulice pod Kalváriou. A to je už z dopravného servisu všetko. Pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a naši chlapci predvádzajú na zápase s Talianskom skvelý výkon. Aktuálne je po konci druhej tretine po góle Jozefa Williama Kmeca stav 2-0. Len tak ďalej, chalani, držíme palce. You can say what

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi pred spaním?
2: Tak počúvaj, kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Aj 4 minúty pred 14. máte naladené Rádio Košice, kde budú už po skladbe nasledovať aj ďalšie správy. Romy v nich spomenie ústne maturity, ale reč bude aj o Benešových dekrétoch. Ale ešte predtým nám zaspieva Tom Petty. Príjemné počúvanie.

0: pripravujú, a to aj vďaka spolupráci so zamestnávateľmi. Župné školy spolupracujú už s 210 firmami, ktoré sú zapojené do systému duálneho vzdelávania.
1: Všetkých maturantov čaká ústna maturita zo slovenského jazyka a literatúry. Z cudzých jazykov dominuje angličtina a nemčina. Najčastejším voliteľným alebo dobrovoľným predmetom je už tradične matematika. Novinkou je zavedenie elektronickej externej maturity, ktorú si školy mohli v tomto roku vyskúšať. Opozičné hnutie Slovensko navrhuje zmeniť kvórum, ktoré je potrebné na platnosť výsledkov referenda. Docieliť to chce zmenou ústavy, ktorú predložilo do parlamentu. Upozorňuje pritom na praktickú nefunkčnosť inštitútu referenda za súčasných podmienok. Reakcie na plánovaný zjazd sudetonemeckého krajanského združenia v Brne prekvapil aj českého historika Jaroslava Šepka. Podľa akademika staré rany neotvára samotný zjazd, ale práve politizácia tejto témy. Ako podotkol, to, že Benešove dekréty nie sú mŕtvou témou, sa ukázalo aj na Slovensku.
2: Bohužiaľ si myslím, že nacionalizmus vždycky skomplikuje takové vztahy. Ja nemyslím tým jenom naše česko-nemecké, ale isté slovensko-maďarské. A to je samozrejme problém, pretože ja som toho názoru, že krajiny strednej Európy by mieli více spolupracovať.
1: Ako dodal, situácia je trochu iná, lebo na Slovensku je maďarská menšina početná, na rozdiel od nemeckej v Česku. Otvorenie tejto otázky ho však prekvapilo. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila medzinárodný stav ohrozenia zdravia v súvislosti so vzácnym kmeňom vírusu Ebola, ktorý si v Konžskej demokratickej republike vyžiadal desiatky obetí. Nezaradila však túto prudko sa šíriacu nákazu do kategórie pandémie. Španiel Xavi Alonso sa stal novým trénerom futbalistov FC Chelsea. S vedením klubu anglickej Premier League podpísal štvoročný kontrakt. Svoje funkcie sa ujme 1. júla a nahradí pri kormidle Liema Roseniora, ktorého v apríli odvolali po sérii neúspešných výsledkov. Nedeľa ešte so zmenšovaním oblačnosti a v úvode nového týždňa už čakáme zamračené počasie s dažďom a silnejším severným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 16 až 22 stupňov, na horách od 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú nedeľu praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Aj pár minút po 14. počúvate Rádio Košice zo štúdia. Naďalej pozdravuje Barbara a sme radi, že ste si nás aj dnes zvolili ako svojich spoločníkov. Veríme, že si dnešnú nedeľu vychutnávate. Nám ju jednoznačne zlepšujú aj naši hokejisti, ktorí po začiatku tretej tretiny vedú po gole Kristiána Pospíšila už 3-0. Gratulujeme, veľmi sa tešíme a naďalej to pre vás sledujeme.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny. Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTS SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, Hi Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
3: Pandémia zmenila návyky celej spoločnosti. Najviac však zasiahla dospievajúcich.
4: Oni boli v tom najzraniteľnejšom pubertálnom veku, kedy sa my identifikujeme s kolektívmi a oni toto obdobie boli izolovaní. Je vidieť ten negatívny psychologický dopad.
3: Ako toto obdobie zmenilo našu spoločnosť, si povieme v pondelok po 10. a po 14.
5: Rádio Košice. We'll

0: Počúvate Rádio Košice, prajeme pohodové nedeľné popoludne, a to aj všetkým vodičom, ale aj spolujazdcom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na Slaneckej smerom na most VSS je obmedzený pravý jazdný pruh z výštetu, preto opatrnosť, a prebiehajú práce aj na ceste od Poľova po Pereš. Pozor si treba dávať na dočasné dopravné značenia. V Michalovciach v Kruhači pri obchodnom centre Zemplínci v odbočovacom pruhu na Holého dávajte pozor na viacero vyfrezovaných úsekov. Je to označené, ale radšej spomalte. A na D1 je cesta od Levoče do Popradu čiastočne uzatvorená z dôvodu prác. Radary sú v Košiciach pri Poľove smerom do Košíc, na D1 pred tunelom Prešov z Košíc a na diaľnici pri Liptovskom Hradku do Liptovského Mikuláša. Hliadky sú pred vjazdom do Šatce smerom z Čečejoviec, na konci Čane smer Haniska, v Trhovišti do Michaloviec a na vjazde do Humenného smerom z Hažína nad Cirochou. A to je z dopravného servisu všetko, pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, pohodové nedeľné popoludne prajeme a dnes sa viaceré budovy na Slovensku rozsvietia na červeno ako pripomienka obetí ochorenia AIDS. Deje sa tak v rámci AIDS sviečkového memoriálu, ako povedal riaditeľ združenia HIV AIDS Slovensko Jan Koller, tento deň je pripomienkou toho, že za každým príbehom HIV je človek, človek, ktorý potrebuje rešpekt, podporu a prijatie a nie odsudzovanie. A zároveň je to aj výzva, aby sme o HIV hovorili otvorene, bez obav a predsudkov. Na Slovensku budú na červeno svietiť napríklad Dom svätej Alžbety v Košiciach, ale aj budova Mestského úradu v Prešove.

Naladené máte Rádio Košice a opäť sa presúvame aj do Švajčiarska, kde slovenskí hokejisti aktuálne vedú v tretej tretine proti Taliansku po gole Olivera Okuliara už 4-1. Neskutočný výkon chalani, len tak ďalej. Naďalej to pre vás všetko sledujeme a už o chvíľu ideme aj na cesty.

0: Naladené máte Rádio Košice a my už vieme, ako to aktuálne vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách je aktuálne pokojná, jazdíte bez dopravných nehôd, takže vodičom iba pripomíname, že v Košiciach na vnútornej americkej triede si treba dávať pozor na zmenu dopravného značenia, viaceré úseky sú ponovom zjednosmernené a prebiehajú práce aj na ceste od Poľova po Pereš, pozor si treba dávať aj na dočasné dopravné značenie. V Michalovciach v Kruháči pri obchodnom centre Zemplínci v odbočovacom pruhu dávajte pozor na viacero vyfrezovaných úsekov, je to tu označené, ale radšej spomaľte. Radary sú v Košiciach pri Poľove smerom do Košíc, na D1 pred tunelom Bôrik do Popradu a na diaľnici pri Liptovskom Hrádku smer Liptovský Mikuláš a hliadky sú pred vjazdom do Šatce z Čečejoviec, na konci Čane do Hanisky, v Trhovišti do Michaloviec a na vjazde do Humenného smerom z Hažína nad Cirochou. A to je z dopravného servisu všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
2: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
2: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
2: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
3: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

Počúvate Rádio Košice, veríme, že máte zatiaľ pohodový deň, nás už čakajú opäť aj ďalšie správy. Preberieme si tie najaktuálnejšie témy a samozrejme nevynecháme ani šport či počasie, takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým v playliste Rádia Košice nasleduje Jana Kiršner.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ochranári upozornili na nález plieska na zjazdovke. Opozícia kritizuje hádky koalície kvôli prorastovým opatreniam. Slováci potvrdili úlohu favorita. Aj po 15. sa začínajú správy Rádia Košice. Ochranári upozornili na nález nového plieska v Národnom parku Nízke Tatry v lokalite, kde prebieha výstavba novej zjazdovky Luková Otupné. Iniciatíva My sme les vyzvala na okamžité zastavenie stavebných prác na pripravovanej zjazdovke. Spoločnosť Tatry Mountain Resorts aktuálne preveruje, či sa na trase skutočne nachádza pleso ľadovcového pôvodu.

0: A ak, prosím vás, táto vládna koalícia chce nazývať prorastovými opatreniami to, že ide ľuďom siahnuť na dôchodky, alebo že im zase zoberie ďalšie výhody vo forme rekreačných poukazov, tak to je len ďalšie zdieranie ľudí, akého sme svedkami počas prvých troch konsolidácií. To nie je žiadne prorastové opatrenie. To nie je žiadne ozdravovanie ekonomiky, ktorú oni rozbili na prach. Nemajú riešenia, hádajú sa medzi sebou, ale pri kšeftoch sa dokážu dohodnúť zázračne rýchlo.
1: Podpredseda SaS Marián Vyskupič dodal, že viaceré návrhy má v programe aj ich strana. Za rozumné označil napríklad zrušenie transakčnej dane, možnosť založenia živnosti od 16 rokov, zníženie odvodov, nezdaňovanie reinvestovaného zisku, zníženie cien energií pre firmy aj zrušenie rekreačných poukazov. Grécko chce na mnohých ostrovoch a v obľúbených dovolenkových strediskách obmedziť masový turizmus a zvýšiť ochranu prírody a krajiny. Vláda predstavila nové pravidlá pre cestovný ruch a výstavbu hotelov. Dôvodom sprísňovania regulácie je rastúci počet návštevníkov. Podľa údajov Gréckej centrálnej banky prišlo do krajiny vlani rekordných takmer 38 miliónov turistov. Britská vláda udelila súhlas dvom pripravovaným morským veterným parkom v Severnom mori. Každý z nich má mať výkon približne 1,5 gigawatu. Po dokončení by podľa investorov mohli vyrábať elektrinu zodpovedajúcu ročnej spotrebe približne 3 miliónov britských domácností. Dodger Bank South patrí medzi najväčšie pripravované morské veterné projekty v Európe. Slovenskí hokejisti uspeli aj v druhom zápase majstrovstiev sveta a potvrdili úlohu papierového favorita. Taliansko zdolali 4-1 po góloch Okuliara, Pospíšila, Kmeca a Hrivíka. V druhom zápase zdolali USA Veľkú Britániu 5-1. O 16:20 rozohrajú duely Dánsko-Švédsko a Rakúsko-Maďarsko a o 20:20 sa proti sebe postavia Nemecko-Lotyšsko a Norsko-Slovinsko. Dnešok postupne polooblačný a zajtra znova oblačnosť pribudne. Na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky. Denné maxima 16 až 22 stupňov, na spíši od 10 pri silnejšom severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

Rádia Košice, George Michael, prajeme pohodové víkendové popoludne. Určite nám napíšte, ako ste sa ho rozhodli stráviť a čo dnes robíte. Možno iba oddychujete, alebo ste sa vybrali aj na nejaký výlet, alebo sa skrátka len prejsť. Rádio Košice vám robí spoločnosť, nechte kdekoľvek, a to aj s dobrou hudbou. Od mikrofónu pozdravuje Barbara a z playlistu už Ed Sheeran.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

0: pohodovo víkendujete v spoločnosti Rádia Košice, a to aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach aktuálne jazdíte bez dopravných nehôd, ale novú nehodu ste nám nahlásili za Strážským smerom do Nižného Hrabovca. Rátajte tu už aj so zdržaním. Kolóny ste nám aktuálne nahlásili aj v Prešove na Hlavnej. Ak by ste mali viac informácií, určite aktualizujte. Vodičom pripomíname, že v Košiciach na vnútornej americkej triede si treba dávať pozor na zmenu dopravného značenia. Viaceré úseky sú po novom zjednosmernené a na D1 na moste pri Fričovciach prebieha jeho komplex. Oprava, doprava je vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch. Radary sú v Košiciach na americkej triede pred Šelkou do centra, Krásnej smerom do Nižnej Hutky a v Prešove na Bardejovskej pri Lidli do mesta. A to je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: mama.
1: Fireball.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na šariši.
2: 90,8.

Naladené máte Rádio Košice, je nedeľa 17. mája a pred nami sa otvára hudobný kalendár. Spomenieme, že narodeniny majú dvaja rockery, Trent Reznor, líder skupiny Nine Inch Nails, a o 8 rokov mladší je Joshua Homme, frontman kapely Queens of the Stone Age. Ale poďme ďalej, pretože oslavuje legendárny Jiří.

Rodený Pražák, spevák, tanečník, herec a basgitarista začínal už ako dieťa vo svetlách reflektorov v detskom zbore Československého rozhlasu. Po maturite začal muzikantskú dráhu v skupine Mickey, hrával aj v Olympiku, úspech mal v bývalej Nemeckej demokratickej republike. Od 90. rokov je aj úspešným muzikálovým hercom, ale hral aj vo viacerých filmoch, kultový je Honza Málem Králem, je to skrátka česká ikona. Okrem neho má dnes narodeniny aj Enya, tá oslavuje 65-ku.

Je to slávna írska speváčka, ktorej celé meno je tak komplikované, že nie je nutné ho uvádzať. Koniec koncov sama uznala, že je lepšie, keď ju budeme volať iba Enya. Pochádza z muzikantskej rodiny, otec bol šéfom miestnej skupiny a matka speváčkou. Začínala v rodinnej skupine, ale od roku 1982 sa rozhodla pre sólovú kariéru, počas ktorej naspievala hity ako Orinoco Flow, Caribbean Blue, Anywhere Is, May It Be alebo Only Time. Narodeniny dnes oslavuje aj Angličan Michael David Rosenberg, známejší ako Passenger.

Narodil sa 17. mája 1984 a preslávil sa krásnym hitom Let Her Go, s ktorým dosiahol najvyššiu priečku v mnohých krajinách sveta. Spočiatku bol lídrom kapely rovnakého názvu, ale po roku 2009 vystupuje sólovo a názov si privlastnil. Nakoniec ho inak ako pod menom Passenger nepoznáme. Keď mal jeden rok, Dire Straits vydali kultový album Brothers in Arms.

Album má dnes teda 41. výročie a je to ich najpredávanejší kúsok diskografie. Paradoxne, turné k nemu kapelu tak vyčerpalo, že si musela dať skupina niekoľkoročnú prestávku. Posunieme sa až na koniec 90. rokov. 17. mája 1999 Moby vydal prelomový album Play.

Ide o kolekciu elektronických piesní s podkladom zo starých bluesových piesní a nahrávok v teréne. Album sa stal celosvetovým hitom a patrí medzi 500 najlepších v dejinách podľa magazínu Rolling Stone. Vo svete albumov ešte ostaneme, pretože v tento deň v roku 2013 vydali Daft Punk dlho očakávaný album Random Access Memories.

Francúzske elektronické duo na ňom pracovalo 8 rokov a čakanie sa fanúšikom vyplatilo. Dočkali sa spoluprác s Georgeom Moroderom, Nilem Rodgersom či Pharrellom Williamsom, z čoho vznikol najväčší hit albumu Get Lucky. Aj vďaka nemu sa Daft Punk dostali s albumom až na vrchol amerického rebríčka. A v rovnaký deň, 17. mája pred 11 rokmi, 21 Pilots vydali svoj štvrtý album s názvom Blurry Face.

Textovo album zahŕňa témy duševného zdravia, pochybností a náboženstva a podľa mnohudobných kritikov predstavuje pre dvojicu prelomovú dosku. Jedným z dôvodov je, že je to vôbec prvý album, z ktorého každá pieseň bola certifikovaná ako zlatá. Sme radi, že sme sa spoločne úspešne dostali na až na úplný koniec dnešného hudobného kalendára Rádia Košice. Nasledujúce minúty nám už spríjemní popová diva Whitney Houston s jej americkou jednotkou spred 40 rokov Greatest Love of All.

0: Počúvate Rádio Košice, poďme sa pozrieť, čo nové ste nám nahlásili na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach naďalej jazdíte bez dopravných nehôd, ale dopravná nehoda sa stala za Strážským smerom do Nižného Hrabovca. Rátajte tu preto aj so zdržaním. Ak by ste mali viac informácií, aktualizujte. V Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý jazdný pruh a v Michalovciach v Kruháči pri obchodnom centre Zemplínci v odbočovacom pruhu na Holého treba dávať pozor na viacero vyfrézovaných úsekov. Radary vás namerajú v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smerom k Optime, na Americkej triede pred Šelkou do centra, na viazde do Sečoviec z Hriadok, na D1 pred tunelom Branisko z Prešova a na diaľnici za odpočívadlom Hybe smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú v Družstevnej pri Hornáde smerom do Kostolian, vo Valalíkoch do Košíc, v Slanci do Bohdanoviec a v Sečovskej Polianke smerom do Vránova nad Topľou. A to je z dopravného servisu všetko, prajeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.
4: Všade prázdna krajina.

Aj pár minút pred 16. máte naladené rádio Košice. Nedeľa sa nám už pomaly blíži ku koncu, tak veríme, že ste si počas tohto víkendu oddychli. Ja sa s vami už na dnes lúčim a prajem ešte krásny zvyšok nedele. Ahoj!

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Premiér odsúdil útoky blízko slovenských hraníc. Na Slovensku chce vzniknúť 9 politických strán. Košice priznali zaslúženú prehru. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Premiér Robert Fico vyjadril veľké znepokojenie nad nedávnymi útokmi ruskej armády na západnú Ukrajinu, ktoré boli aj blízko hraníc Slovenska. Predseda vlády dodal, že si želá, aby došlo čo najskôr k prímeriu.
2: Hovoril som aj s prezidentom Putinom, aj s prezidentom Zelenským a každý opakuje to isté, vede vojna. Len je to už príliš blízko a musíme byť veľmi, veľmi opatrný a pozorný, preto chcem vyjadriť veľké znepokojenie, ak tak blízko pri slovenských hraniciach sa objavujú takéto útoky. A robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyjadrujem želanie, aby bolo prímerie, aby bol čo najrýchlejší mier. Nie je to v našich rukách.
1: Na novinársku otázku, prečo po útokoch nezvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady, reagoval, že nepotrebuje robiť gestá a nemusí ju automatizovať.

0: Tajvan vyhlásil, že je suverénnym a nezávislým demokratickým štátom, čím reagoval na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten po návšteve Pekingu varoval ostrov pred formálnym vyhlásením nezávislosti. Vyjadrenia tak opäť zvýšili napätie medzi Čínou, Tajvanom a Spojenými štátmi. Košickým futbalistom sa včera nedarilo. Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Nike ligy na domácom trávniku nad Metropolou Východu 3-0. Tréner Košic Peter Černák priznal chyby v hre.
1: Pre nás krutý zápas, jednoducho myslím si, že sme mali dostatok situácií a príležitosti na to, aby sme ten zápas my vyhrali, lebo jednoducho boli sme podľa mňa nebezpečnejší, ale zhoreli sme na efektivite. Dneska by sme nedali gól ani do rana. Naopak, vo vlastnom boxe sme neboli dôrazní a nepokrývali sme tie priestory a hráčov, takže asi stáva nič iné, iba pogratulovať víťazstvu domácim.
0: V dueli už išlo iba o prestíž, keďže o tabuľkovom postavení bolo rozhodnuté. Trenčín so 42 bodmi zostal v 8 s bodovou stratou na 7 Košice. Tým z Metropoly Východu si vzhľadom na výsledky z ostatných trávnikov baráž nezahrá. V úvode nového týždňa očakávame zamračené počasie s dažďom a silnejším severným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 16 až 22 stupňov, na horách od 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, dva druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, dva druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTS SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Pandémia zmenila návyky celej spoločnosti, najviac však zasiahla dospievajúcich.
5: Oni boli v tom najzraniteľnejšom pubertálnom veku, kedy sa my identifikujeme s kolektívmi a oni toto obdobie boli izolovaní. Je vidieť ten negatívny psychologický dopad.
4: Ako toto obdobie zmenilo našu spoločnosť, si povieme v pondelok po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na voňavidomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Predĺžili tender na úsek Turany-Hubová. Urso víta nové európske pravidlá. City má pohárové double. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Záujemcovia o účasť v paralelnej ušej súťaži Národnej diaľničnej spoločnosti na výstavbu úseku diaľnice D1 Turany-Hubová môžu predložiť žiadosti v novom termíne do konca júna. NDS uviedla, že rozhodnutie súdu v prípade zrušenia prvej súťaže nedostala a dovtedy by ho nerada komentovala. Minister dopravy Jozef Ráš.
2: Áno, čakáme ešte stále na rozhodnutie súdu a myslím si, že termín je 17.5. To znamená, že v pondelok budeme oznamovať, ako to dopadlo. Verím, že tento termín bude dodržaný, ale samozrejme nie je to v našich rukách.
1: Úrad pre verejné obstarávanie po 2 mesiacoch od začiatku konania zatiaľ nezverejnil rozhodnutie o námietkach. Simona Brejová však uviedla, že ÚVO v rámci svojej metodickej činnosti nehodnotí, respektíve neschvaľuje postupy verejných obstarávateľov v konkrétnych prípadoch.
3: V novej súťaži boli podané námietky, o ktorých aktuálne rozhoduje podpredseda úradu pre strategickú agendu. Vzhľadom na prebiehajúce súdne konanie a na konanie úradu o námietkach sa k tejto téme nebudeme bližšie vyjadrovať.
1: Prvý tender ÚVO v závere minulého roka nariadil zrušiť pre porušenie pravidiel verejného obstarávania. Ide o posledný nerozostavaný úsek diaľnice medzi Košicami a Bratislavou. Nové európske pravidlá o interoperabilite a 24-hodinovej zmene dodávateľa elektriny podľa Slovenského úradu pre reguláciu sieťových odvetví vytvárajú technické predpoklady na to, aby dynamické tarify boli pre domácnosti jednoduchšie, dostupnejšie a efektívnejšie. Nariadenie nadväzuje na dlhodobé snahy úradu. Urso zároveň potvrdil, že dynamické tarify budú musieť ponúkať všetci dodávatelia elektriny, ale ich využívanie zostane striktne dobrovoľné. Presný termín pre dodávateľov úrad stanoví po ukončení optimalizácie systému. Viac než 500 podnikov v Bielorusku je podľa iniciatívy bývalých bezpečnostných predstaviteľov zapojených do plnenia ruských obranných zákaziek.

0: Teraz nová oblačnosť pribudne a na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky. Denné maxima 16 až 22 stupňov, na Spiši od 10 pri silnejšom severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešov v septembri otvorí novú škôlku. KDH chce sprístupniť vyšetrenia u špecialistov aj mladým. Slavkovský v noci bez bodu. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Od septembra pribudne v Prešove nová materská škola na Hviezdoslavovej ulici. Škola aktuálne vstupuje do fázy príjmania detí. Ponúka kapacitu pre 96 detí v 4 triedach a je koncipovaná ako rodine orientovaná s dôrazom na individuálny prístup, inklúziu a celostný rozvoj dieťaťa. Zápisy do materskej škôl už prebiehajú v zmysle platnej legislatívy. Bližšie informácie o príjmacom procese a termínoch sú zverejnené na web stránke mesta. Snina pokračuje v systematickej obnove peších komunikácií. Aktuálne sa začala realizácia druhej etapy rekonštrukcie chodníkov, a to prácami vo vnútrobloku na Strojárskej ulici. Druhá etapa prinesie rekonštrukciu v celkovo 18 lokalitách naprieč mestom. Opozičné KDH chce umožniť špecialistom pre dospelých poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť pacientom od 15 rokov. Navrhuje to v novele zákona, ktorú predložilo do Národnej rady. Chce tak odbremeniť ambulancie detských špecialistov od mladistvých pacientov a uvoľniť kapacity pre starostlivosť o pacientov v detskom veku. Ministerstvo vnútra pripraví zoznam okresných úradov, na ktorých by cudzinci mohli ponovom žiadať o výpisy a odpisy z registra trestov. Takáto povinnosť mu vyplýva zo zákona o registri, ktorého čas nadobudne účinnosť v júni. Rezort predpokladá, že pripomienkové konanie k materiálu sa začne ešte v máji. Dnes sa v 12 krajských mestách v Česku konajú protesty na podporu verejnoprávnych médií. Ide o ďalšiu z veľkých protestných akcií. Minulý týždeň totiž Prahou pochodovali 10 000 ľudí. Česká vláda chce zrušiť koncesie a zoškrtať rozpočet verejnoprávnych médií. Poverenie zostaviť novú lotyšskú vládu dostal opozičný poslanec Andris Kulbergs. Ak ju schváli parlament, povedie krajinu do októbrových volieb. Doterajšia koalícia skončila po páde ukrajinských dronov na ropný sklad. Montreal s Košičanom Jurajom Slavkovským prehral s Buffalom 3-8, hoci v 11. minúte viedol 3-1. Stav série je 3-3 a o postupujúcom do konferenčného finále sa tak rozhodne v noci na utorok. Slovenský útočník v noci nebodoval. V úvode nového týždňa očakávame zamračené počasie s dažďom a silnejším severným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 16 až 22 stupňov na horách od 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemnú nedeľu praje Romana Váhaľová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ty, kde si bol minulý víkend?
2: Nezdvíhal si telefón.
3: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
3: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
3: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
4: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
7: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
8: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
9: Pandémia zmenila návyky celej spoločnosti, najviac však zasiahla dospievajúcich.
10: Oni boli v tom najzraniteľnejšom pubertálnom veku, kedy sa my identifikujeme s kolektívmi a oni toto obdobie boli izolovaní. Je vidieť ten negatívny psychologický dopad.
9: Ako toto obdobie zmenilo našu spoločnosť, si povieme v pondelok po 10. a po 14.
11: Rádio Košice. Čo?

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTS SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, Hi Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Michalovciach naďalej hniezdi chránený druh. Chorvátsko očakáva náročnú sezónu kvôli požiarom. Slovenskí kanoisti v top 20-ke. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Dážďovníky skalné budú môcť aj tento rok hniezdiť v jednej známej lokalite svojho druhu na Slovensku, v Michalovciach. Ohrozenie hniezd celej populácie tohto vzácneho druhu u nás, spôsobené začiatkom stavebných prác na rozostavanej bytovke, sa podarilo v uplynulých dňoch odvrátiť. Prispela k tomu spolupráca ochranárov, úradov, vlastníka objektu aj miestnych obyvateľov. Dážďovník skalný hniezdí od roku 2021 na bytovke, ktorá zostala nedostavaná takmer 40 rokov. Podľa ochranárov sa na objekte aktuálne nachádza približne 20 jedincov. Obavy vyvolalo montovanie lešenia na budove. Križovatka v súčasnosti ruší na slovenských cestách iba značky, ktoré upravujú rýchlosť jazdy. Podľa riaditeľa odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Juraja Tlacháča však v tejto oblasti chystajú legislatívne zmeny.
2: My vlastne chceme odstrániť tieto prechodné ustanovenia, uviesť do života vlastne zmeny súvisiace aj so zákonom 8, takže potom ako bude schválená novela zákona o cestnej premávke číslo 8 z roku 2009, tak potom budeme reagovať na to a príde aj k zmene vyhlášky 30 o dopravnom značení.
1: Odpojenie aj pripojenie z diaľnice sú samostatnými križovatkami. Rozsah územia zasiahnutého lesnými požiarmi v Chorvátsku, jednej z najobľúbenejších dovolenkových destinácií Slovákov, sa od začiatku roka výrazne zvýšil. Hasiči upozorňujú, že tohtoročná sezóna požiarov môže byť mimoriadne náročná. Za prvé 4 mesiace roka zhorelo približne 5000 hektárov pôdy, čo predstavuje nárast o približne 70% oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Venezuela vyhostila do USA Madurovho spojenca Alexa Saaba. Niekdajšieho ministra priemyslu vyšetrujú v Spojených štátoch vo viacerých prípadoch. Podľa médií by mohol poskytnúť informácie, ktoré by poškodili Madura v trestnom procese. V B-finále Svetového pohára v Nemecku K1 200 metrov obsadil kanoista Čaba Žalka tretiu priečku a celkovo tak v disciplíne 12. Bianka Sidová v B-finále na K1 500 metrov dopádlovala do cieľa na druhej priečke a zapísala si tak konečné 11. miesto. V B-čku C1 500 zaznamenal Peter Kizek štvrtú priečku a celkovo tak bol 13. Samuel Balaš uzavrel listinu B-finále K1 na 1000 metrov a skončil na 18. priečke. Zajtra znova oblačnosť pribudne a na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky. Denné maximá 16 až 22 stupňov, na spíši od 10 pri silnejšom severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Most za Veľkým Slavkovom už sprejaznili. Odborníci chcú znížiť kardiovaskulárne úmrtia. Lewandowski potvrdil koniec v Barcelone. Krátko po 20. sú pre vás pripravené správy Rádia Košice. Prešovský kraj zrekonštruoval most cez piesočný potok za obcou Veľký Slavkov. Most nahradil pôvodný technicky nevyhovujúci priepust a v úseku prispel ku skvalitneniu cestnej premávky. Kraj do rekonštrukcie premostenia investoval takmer 223 000 eur. V rámci stavebných prác na premostení sa opravilo i koryto potoka v dĺžke takmer 23 metrov. Zrealizovali opevnenie jeho dna dlažbou zlomového kameňa a na začiatku i konci úpravy umiestnili viacero stabilizačných prvkov. Na Slovensku každoročne predčasne zomrie viac ako 21 000 ľudí, ktorých úmrtiu bolo možné predísť prevenciou, skoršou diagnostikou alebo včasnou liečbou. Odborníci spolu s ministrom zdravotníctva preto predstavili pri príležitosti dnešného Svetového dňa hypertenzie konkrétny plán, ako do roku 2030 znížiť počet infarktov, cievnych mozgových príhod a predčasných úmrtí. Viceprezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti Anna Vachulová.
2: To, čo je veľmi dôležité a odznelo na tlačovej konferencii, je vzájomná multiodberová spolupráca, pretože tieto ochorenia nie sú problémom iba všeobecných lekárov, iba kardiológov, izolovanie, iba internistov. Je to problém, ktorý sa týka všetkých odborných spoločností, všetkých špecialistov, najmä všeobecných lekárov pre dospelých, ale je to problém celospoločenský a takisto zapájame aktívne farmaceutov a zdravotné sestry.
1: Plán sa zameriava na skorší záchyt pacientov posilnením preventívnych prehliadok, pravidelnou kontrolou krvného tlaku, cholesterolu či glykémie i aktívnym vyhľadávaním pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom. Okresný súd v Českej Lípe nevzal do väzby muža podozrivého z krádeže lebky svätej Zdislavy z baziliky v Jablonnom. 35-ročného obvineného budú trestne stíhať na slobode. Britský exminister zdravotníctva Wes Streeting chce kandidovať za lídra Labouristov a nahradiť premiéra Keira Starmera. V tejto chvíli však neplánuje vyvolať hlasovanie. Politik si okrem iného myslí, že Británia by sa raz mala vrátiť do Európskej únie. Poľský futbalista Robert Lewandowski potvrdil, že aktuálna sezóna bude jeho poslednou vo farbách španielskej Barcelony. 37-ročný útočník pomohol klubu počas 4 rokov k zisku 3 ligových titulov, rovnakému počtu španielskych superpohárov a jednému španielskému poháru. O služby reprezentanta Poľska majú záujem viaceré kluby z Európy, ale hovorí sa aj o interese zo Saudskej Arábie alebo USA. V úvode nového týždňa očakávame zamračené počasie s dažďom a silnejším severným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 16 až 22 stupňov, na horách od 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

by som nájsť takého človeka, čo tak jak ja sa oblieka, na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel. A všetko vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté. Predstav si,

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dobšinská ľadová jaskyňa je po uzávere opäť otvorená. Vysokoškoláci môžu získať zahraničné štipendium. Čepo prestúpil do UFC. Je 21 hodín, pripravili sme pre vás správy Rádia Košice. Dobšinskú ľadovú jaskyňu v Slovenskom raji a Demenovskú ľadovú jaskyňu na Liptove po sezónnej uzávere sprístupnili verejnosti. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa priblížil, že jaskyňa sa otvára až teraz, pretože počas zimného obdobia v nej dochádza k zaľadneniu.
2: So svojím objemom ľadu, ktorý predstavuje zhruba nejakých 110 tisíc metrov kubických, patrí medzi najviac zaľadnené jaskyne v rámci sveta. Nasledne potom prirastení ľadu sa tam urobia trasy, ktoré sú pre turistov.
1: Až do začiatku septembra je tak otvorených všetkých 13 prístupnených jaskyň, ktoré prevádzkuje správa slovenských jaskyň. Viac koordinátor environmentálnej výchovy Miroslav Kudla.
3: Demenovská ľadová jaskyňa žiaľ svoju celoročnú ľadovú výplň pred pár rokmi stratila. Napriek tomu stále má režim klimatický ako ľadová jaskyňa a stále tak nejako dúfame, že sa tá ľad do jaskyne vráti, ale to by chcelo veľmi priaznivé zimy. Tak môžeme dúfať.
1: Dobšinskú ľadovú jaskyňu, stratenú dedinky a Telgard by túto sezónu mal prepájať aj špeciálny autobusový spoj. Slovenskí vysokoškoláci a doktorandi sa môžu do 1. júna uchádzať o štipendia na semestrálne pobyty počas zimného semestra. Žiadosti možno podávať aj na krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce, a to v niektorej z krajín strednej a juhovýchodnej Európy. V akademickom roku je schválených 104 sietí, 90 je s účasťou slovenských vysokých škôl. Výška mesačného štipendia je rôzna v jednotlivých krajinách. Slovenskí študenti a doktorandi môžu požiadať aj o paušálny cestovný príspevok. Pápež Leo XIV. Navštívi koncom septembra Francúzsko. Pôjde o prvú oficiálnu cestu hlavy katolíckej cirkvi do krajiny za posledných 18 rokov. Leo XIV. Počas cesty zavíta do Paríža, kde navštívi sídlo organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru, aj mesto Lourdes, ktoré je významným kresťanským pútnickým miestom. Slovenský zápasník Vlasto Čepu prestupuje z oktagonu do najprestížnejšej organizácie sveta UFC. Slovák sa predstaví vo svojom debutovom zápase 1. augusta. V Belehrade nastúpi v strednej váhe proti Američanovi Gilbertovi Urbinovi. Zajtra znova oblačnosť pribudne a na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky. Denné maximá 16 až 22 stupňov, na Spiši od 10 pri silnejšom severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Romana Váhaľová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

Počúvate Rádio Košice. Počúvate Rádio Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Do operácie NATO v Kosove odchádza 42 vojakov. Rumunské úrady našli nevybuchnutý projektil. Zámorskú ženskú ligu rozšíri nové družstvo. Po 22. vám prinášame dnešné posledné správy Rádia Košice. Na základni 52. výsadkového práporu síl pre špeciálne operácie ozbrojených síl v obci Jamník na Liptove sa uskutočnil slávnostný nástup odchodu vojakov do 3. rotácie medzinárodnej operácie NATO v Kosove. Celkovo odchádza 42 profesionálnych vojakov, z toho 27 členov síl pre špeciálne operácie. Veliteľ slovenských síl Jaroslav Kram zdôraznil, že účasť ozbrojených síl v operácii KFOR potvrdzuje plnenie záväzkov prispievať k medzinárodnej bezpečnosti a tiež stabilite v miestach pôsobenia operácií NATO. Tretia rotácia slovenských vojakov nasadených v operácii Kosovo odcestuje na svoju misiu v najbližších dňoch. Križovatka v súčasnosti ruší na slovenských cestách iba značky, ktoré upravujú rýchlosť jazdy. Podľa riaditeľa odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Juraja Tlacháča však v tejto oblasti chystajú legislatívne zmeny.
2: My vlastne chceme odstrániť tieto prechodné ustanovenia, uviesť do života vlastne zmeny súvisiace aj so zákonom 8, takže potom ako bude schválená novela zákona o cestnej premávke číslo 8 z roku 2009, tak potom budeme reagovať na to a príde aj k zmene vyhlášky 30 o dopravnom značení.
1: Odpojenie aj pripojenie z diaľnice sú samostatnými križovatkami. Na juhovýchode Rumunska bol na dvore neďaleko ukrajinských hraníc nájdený nevybuchnutý projektil. Ministerstvo vo vyhlásení uviedlo, že išlo o neriadenú reaktívnu strelu, ktorá sa nachádzala na dvore neobývaného domu v okrese Tulcea. Rezort obrany bezprostredne neuviedol, odkiaľ mohol projektil pochádzať. 10 000 ľudí v Londýne pochodovali na podporu Palestínčanov aj proti migrácii. Na bezpečnosť dohliadalo približne 4 000 policajtov. Podľa úradov išlo o najväčšiu operáciu na udržanie verejného poriadku za posledné roky. Menoslov nových hokejových tímov zámorskej ženskej PVHL doplní San Jose. Počet tímov zámorskej súťaži sa v budúcej sezóne zvýši z 8 na 12. Za uplynulé 2 týždne pribudli družstva z Detroitu a kanadského Hamiltonu. Ďalší je tím z Las Vegas. Nové družstvo zo San Jose bude pravdepodobne hrať domáce zápasy v domovskej aréne mužských Sharks. V úvode nového týždňa očakávame zamračené počasie s dažďom a silnejším severným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 16 až 22 stupňov, na horách od 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: čakaj. Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
1: Počúvate Rádio Košice.